udhawntu bidhaawye enenenanena tisniinena embalibnimsiyoodena arenenen doorka ena okna balib embalibnead okna nabob diiteena hadiidnay taru miti afdiiteena hadiidnay taru habayaad geedeentid tabayambate toyteha daaibknaakan tigteenna doorka sharhe u ashirhanay utunaatiid ahinin amse habayaad gegeedid embalibhoyniyaadneed.